muccé ci sheytaane ban nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaeil kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdullilah mangi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

ukunayu te ko kite moy ki jeundante ak yalla sidna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu dafa togo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko abubakar mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngini yo xamne

0: ci kattanu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmedou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit pabje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te diko rafetlu
1: bismillahir rahmanir rahim yasin